sa 4 gola pobedili su Hrvatsku golovima Juda Bellinghama, Markusa Rashforda i dvostrukog Harrya Kanea rezultatom 4-2. U nastavku programa Sputnik intervju, ponovo smo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravlja Igor Tešić, iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan dan.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih. Posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.